Батарики фонарного кури! Гонахи! Та найметимете! Пакара починайте в оцу! Катанія ве! Катанія ве! Ти вата і фаякене! Ха вата! О ти фай он антифацуа! Он антиперири! О Шерон Хок! Е ти фай! Кахарикуе, харе, харе, боке, боке! И то хайре, хуй, хуй, е!